Radio. Und so an mit Lach, in die Mittel von die Nacht. Snuk vir en syp, die laaste oomblik uit die kruid. Smart se skadie wen, smart se skadie val. Ek koester geen

my. As die lewe bietjie vroom is, is dit lig loop verby. Kom ons stap saam van die pad afwyk.